0: Kujja we bundaza omusajja wange okuwasibwa engudo
1: emmere ndeeta n'olya ne kunyiwa kati ntulaawo gwe yagala nkole ki.